0: mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono rocker i ono zadrti, maltene ono čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to
0: tamo
1: priča?

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?
3: Od Banata prema Sremu, nisko oblačno.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Okej, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.
2: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije ti to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjiga.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

Δωριοτεμέ. Moja draga Sjorafina, valilo me brodove. Nije dobro kad kroz noć sirena je tu li više nego što se smije.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

večer, dragi slušalci. Javljamo se iz velike dvorane Zadružnog doma u Bačkom Jarku, gde se održava finalno veče u natjecanju za najlepše građane, građane i građanke. Evo i proglašenja pobednika. Za mistera Lepotana jednoglasno je izabran naš sugrađanin

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

2, 3, 5, 10. Căciuri, se dă masă. 2, 3, 5, 5, 5. Pocodicosa. 2, 3, 5, 5, 5.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude, moja mila.

0: za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sat. Rock za pet. Radio Privredno. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Kremu šta ako krenut? Reci,
1: šta ne mogu krenut?
0: Žive, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitan.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
0: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ta bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Kako ste odabrali pjesme? Na koji način? Nisu to pjesme koje su svima poznate, pa svi znaju, e, to se u stvari tako treba pjevati, a ne ovako kako vi pjevate.
1: Pa, prvo, vi ste sad otvorili temu, da, mislim, otvorili ste temu ono što i nas mori i što je zapravo i neki naš umjetnički pristup i rad, a to je da kako mi da ljudi iz grada prihvatimo tu pjesmu. Mi smo svesni da mi nikad nećemo moći to pjevati na način na koji su to ljudi sa sela pjevali, jer jednostavno mi imamo taj artificijalni pristup učenja svih pjesama i svih krajeva, a ljudi su samo to svoje iz jednog mjesta, iz jednog sela baštinili. Tako da jednostavno izbor pjesama je uvijek kompromis nekih idealističkih želja i mogućnosti, tako da pjesme koje smo izabrali su bile vođene mogućnostima pjevačkim prvenstveno, uh-huh, i vremenskim da se te pjesme spreme i naravno ličnim preferencijama i subjektivnim rezoniranjem sa tim pjesmama i što je najvažnije možda te pjesme su izabrane u odnosu na to šta bi nekome pasalo. Mm-hmm. Znači ja sam intuitivno pokušavala da skužim kakve bi pjesme pasale devojkama po karakteru, po boji glasa, ali isto i po njihovom porijeklu.
0: Mm-hmm.
1: I to je jer ja sam, kada sam počinjala pjevati, jako sam se mučila i meni je moja profesorka dala pjesmu iz mog kraja i meni se grlo samo otvorilo. I ja sam tada skužila da to stvarno nije neka vudu magija ili nešto, to je jednostavno tako.
0: Koja je razlika recimo između napjeva iz Like ili zapadne Srbije?
1: Sviđaju mi se vaše pitanja, hvala vam. Pa nije, mogu reći da nije velika razlika, zaista. Nije velika razlika. To su baš bukvalno kao kada biste uzeli možda neko vino. Ili tako. I sad ne znam, vino iz Dalmacije ima malo drugačije neke osobine zbog tog podneblja, a ne znam, u Slavoniji ima neke druge. Otprilike su takve neke razlike. Postoje puno sličnosti, ali ajmo reći da su Ličani malo luđi i silni i
0: tvrđi.
1: Tvrđi definitivno, mada i zapadna Srbija ima svoje ja mislim da, evo, oprostit ćete mi, ali teško mi je to opisati rečima. Ja mislim da tu baš glazba, onako kada glazba puno bolje o to objasni, kada slušate jedno i drugo i onda kao aha, nekako napipate te razlike, ali bi oni mogli definitivno zajedno pjevati, to je jako zanimljivo. Znači, kada bi Ličanin poveo svoju ariju, neko iz zapadne Srbije bi ga mogao pratiti. Mm-hmm. I obratno.
2: Preradovićevom ulicom.
0: Vi ste s vašom grupom nastupali u Kölnu na jazz festivalu i tu je zapravo dogodio se nekakav boom, odnosno malo je sve više krenulo i postalo veće.
1: Jeste.
0: Kako je došlo uopće do toga da nastupate na tom festivalu? Tu je jazz, dakle, nije a cappella, nije etno, nego baš
1: jest,
0: jazz.
1: Jeste. Taj poziv za učestvovanje, za zapravo koncert je došao od mog prijatelja Haydena Chisholma, koga ja poznajem iz Beograda, i od 2017. zapravo imam tu stvarno čast da budem njegov prijatelj, jer je on jedan od stvarno posebnih, pre svega, osoba, onda i muzičara, glazbenika. On je dugo živo u Njemačkoj i svirao, on je sve svirao, znači sve žanrove koje možete zamisliti, on zna da svira i može se prilagoditi. Tu su ljudi koji su non stop na točkovima, to jest u avionima, i non stop imaju neke koncerte improvizatorskog karaktera, i to je jedan nomadski mm-hmm. život. I Hayden je zbog tih svojih poznanstava u Njemačkoj, i zapravo je studirao u Kelnu i znao puno ljudi, i onda su ga oni zvali, ajde napravi neki koncept za taj naš jazz festival, i tako je on došao na ideju da pozove Kita Downsa, orguljaša iz Velike Britanije, i nas, jer sam ja zapravo sa njim već nastupala u tim nekim kombinacijama, saksofoni, tradicijske pjesme i tako dalje, tako da eto, to je vrlo jedna normalna ljudska priča, ono, ajde dođi da nešto radimo.
0: I onda je zapravo
1: neki koncept za taj naš jazz festival, i tako je on došao na ideju da pozove Kita Downsa, orguljaša iz Velike Britanije, i nas, jer sam ja zapravo sa njim već nastupala u tim nekim kombinacijama, saksofoni, tradicijske pjesme i tako dalje, tako da eto, to je vrlo jedna normalna ljudska priča, ono, ajde dođi da nešto radimo.
0: I onda je zapravo sve

0: to u životu, naročito danas, sve ide, od danas do sutra. Mi smo taj koncert spremile za par mjeseci, to je bilo jako puno odricanja sa svih strana, govorim prvenstveno za pjev, jer ljudi imaju svoje poslove i svašta nešto, i onda smo odradili taj koncert i onda smo rekli, oj, dobro, čekaj malo sada da stanemo, i onda je to tako stajalo, i onda samo odjednom je došao predlog od Orguljaša, kao, i imam ja prijatelja, on bi hteo da izda taj naš koncert, misli da je to dobra glazba i on bi to hteo da izda. I eto, tako je nekako krenulo. Imali smo sreće da je izdavač San Chang, Korejanac, koji ima veliko iskustvo u izdavačkoj kući ECM. To je jedna od najlegendarnijih izdavačkih kuća za jazz glazbu. On je tamo radio 8 godina i malo prije korone je rešio da pokrene svoju izdavačku kuću i bio je voljan da uloži u taj projekat. I onda, znači, u jesen 2022. krenula ta ideja i to je to.
1: I onda je stigla Medna rosa.
0: Tako je, onda je stigao album u 5. svibnja 2023. godine. Mi smo samo gledali kako se stvari odvijaju i nismo mogle vjerovati da je to zaista, da se to dešava i da se to dešava sa tim ljudima, jer je zapravo, propustila sam da kažem, da je Kid Downs, bez obzira što se ne pojavljuje na TV-u, jedna od stvarno svetskih figura trenutno u džezu.
1: Uh-huh.
0: Zaista.
1: Koje su reakcije na album?
0: Reakcije su stvarno dobre, s obzirom da danas samo ljudi koji imaju ogromnu potrebu svoju da pišu o muzici, pišu, tu nema više novaca, mediji su nažalost u jako velikom problemu i onda te recenzije albuma su jako rijetke.
1: Uh-huh.
0: Tako da mi smo jako zadovoljni što smo dobili, naravno tu je i Sanova mreža kontakata širom svijeta, tako da smo zadovoljni da smo dobili tih nekih par recenzija koje su stvarno bile iskrene i iz pera ljudi koji su htjeli da pišu o tome, nisu bili primorani ili tako nešto, nego stvarno su htjeli. I evo, najviše smo ponosni sa recenzijom Teda Reichmana iz New York Review of Books, koji je baš taj bio jedan koji je sam rekao, ok, ja ću to da, a New York Review of Books je stvarno jedna eminentan časopis, tako mm-hmm. da, ali nažalost moram reći, ja sam slala i press release širom Srbije, Slovenije i Hrvatske, ovo je prvi odziv, evo, za neke medije, mm-hmm. da se malo priča o tome.
1: Nije mainstream.
0: Da, nije.
1: To što
0: nije.
1: Je ljudima...
0: Nije.
1: To ćemo puštati na radiju, pa je dobro. To nije nešto što je radijski na način imamo hit, nažalost, ali...
0: Da, ali vjerujte mi, ja poznajem puno, jer sam iz te struke,
1: uh-huh.
0: i ima tu mogućnosti, ali dobro, nema veze. Mislim, ne znam zašto je to tako. Možda zato što nije izdavač iz Hrvatske ili... Eto, ne znam.
2: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.

0: late.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što?
1: Tamo
2: pričam.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što
2: ako krenete.
3: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
3: Koga bi da čovjek ima ono, spisak bolesti?
4: A gledaj, trenutno radim

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.
1: Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.

0: recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio

0: za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugarska.
1: Nikad doći na Ume, Bugarska.
2: Pa ozbiljno pa.
1: I ti je 2 km.
2: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Identitet je važan.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: ih naprave nešto da bude zanimljivije.
1: Služio?
0: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ovo ne bi smio slušati, imao sam kolegu na

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Reci, ne mogu krenuti.
1: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
0: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
1: A je i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
0: Ko to tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
2: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
3: Hello, where are you from?
2: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
2: Čekaj.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ovo je pesma o Juanu, momku koji je imao stila, kada je živeo negde dole, severo-južno od Brazila.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Identitet je važan.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

treću noć ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno rat.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći to ume, Boga.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je ne...

0: chiama Marco Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho?
2: Hello, where are you from?
1: Svaga tača.
0: Zvuči
1: Mero,
0: si iz Niša.
1: Čekaj.